0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. בוקר טוב, שעריות הלילה נאספו, האור כבר עלה, ואנחנו פותחים את סוף השבוע באופן רשמי. אקו 99 FM, זה המקום. שלוש שעות של ביחד מחכות לנו, והולך להיות ממש, אבל ממש כיף. שחף אייל ערכה את המוזיקה.
1: 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופה. אני ספי ינקו, הקרנבריז. הם שיפתחו עם השיר האהבה סלש אכזבה על היית הראשון של הלהקה. יאללה, שתהיה הזנה מצוינת. התשע.

0: גוגו דולס עם אריס, מתוך פסקול הסרט עיר המלאכים, עם עיר של מלאכים, עם ניקולס קייג'. עוד שיר אהבה, כזה שנכתב בהשראה של אהבה שאתה מוכן לוותר על חיי הנצח בשבילה, כמה חזק זה. וחשבתם נכון אם זכרתם שהשיר נמצא בסרטים נוספים ובסדרות טלוויזיה, ככה זה כשהשיר ממש ממש טוב. והנה שיר, עוד אחד, ממש ממש טוב. קווין, מהופעה חיה. Love of my life.
1: This is a song called Love of My Life.

Horse with No Name. אל אמריקה, 1971. אחד הלהיטים הגדולים שלהם זה שכבש את המקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי. גם השיר הזה, כמו אייריס ששמענו קודם, שימש כחלק מפסקול סרטים וסדרות, כמו חברים, שובר שורות, חלום אמריקאי ועוד רבים, וזה בעיניי סוג של חותמת על טבעו של השיר. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם עוד להיט, הפעם של PhD.

Charlene, I've never been to me. מתוך פסקול הסרט פרסיליה מלכת המדבר, מסען של שלוש מלאכות דרג, גברים המופיעים כנשים. ואז באה ביונסי. אבל זאת לא ביונסי. חתלת לא ביונסי. זאת גלי אתרי שהייתה כאן ממש קודם, וזאת ביונסי. היא רוצה בכלל להיות בן.

נועה של הים, בהופעה יזהר אשדוד. כמה יפה. אגו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, בלי חדשות, בלי פרסומות. ככה פשוט גולשים אל השעה הבאה של הביחד שלנו. תישארו, רווח יהיה כולו שלכם.

ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

The End of the World. אז ב-1962 הפך השיר הזה לסימן ההיכר הבולט של סקיטר דייוויס. אז איך זה שהציפורים ממשיכות לשיר? אבל סקיטר דייוויס תצטרך לסלוח לנו, אנחנו נחכה רגע עם סוף העולם, כי יש לנו עוד המון שירים להשמיע לכם. תהיו איתנו גם בשעה הזו. אני ספי ינקו, שחף ויאללה למוזיקה.

כוורת. היא כל כך יפה. דני סנדרסון על המילים, יצחק קלפטר על הלחן, מתוך צפוף באוזן. אני מקווה שלכם לא צפוף באוזן, ויש לכם מקום לעוד שיר, כי בכל זאת, תומר יוסף ובן הנדלר עושים את עברתי רק כדי לראות של הסטרנט.

0: In the groove again, out of my hair. שומרים על הגרוב שהתחיל כבר ב-6 בבוקר. וזה ממשיך עם יסמין מועלם. רק שתדעו שהתרופה לתחושות מורכבות של בדידות זה מוזיקה. והדשא של השכן לא באמת ירוק הרבה יותר.
1: מחפש את הדרך אליך, תמצא לי את הדרך אליי. הבית חשוך ואני על ספה, העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעם

שלומי שבן, מותק את אצלי בראש. איזה יופי. מקרב אותנו אל חדשות השעה 8, ואז אנחנו נפגשים לשעה נוספת. עם כל הטוב הזה שקורה כאן כבר שעתיים, הרווח יהיה כולו שלכם אם תישארו.

0: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן. ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית. והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה. הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול. ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים? 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'רד קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא לשיחות על המצב בעזה, כך אמרו 5 מקורות המעורים בתוכנית. שליחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש, קטר, מצרים וטורקיה. ובתוך כך נפגש יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל ברד קופר. השניים שוחחו על שיתוף הפעולה ההגנתי ועל המאמצים להפחית את ההסלמה באזור. בשעות הלילה מתנחלים חזרו לכפר קוסרה. האירוע הזה מעורר מחלוקת בין ישראל לאמריקנים. ירון אברהם כתבנו המדיני.
16: התבצרות הפורעים היהודים בקוסרה יוצרת ביממה האחרונה משבר בין ירושלים לוושינגטון. האמריקנים לא מסתפקים רק בהודעת הגינוי של שר הביטחון, הם דורשים שראש הממשלה יגנה בפומבי את האלימות. בסוגיה הזו מעורבים כבר הבכירים ביותר בבית הלבן, בין היתר לאור העובדה שאחד הבתים שעליהם צרו אותם קיצונים שייך למשפחה עם אזרחות אמריקנית. ובכיר אמריקני אומר לנו, יש לנו חשש שלא מדובר ברשלנות, לא בטוח שהממשלה שלכם מבינה לאילו השלכות היא גורמת במו ידיה.
15: צהל והמשטרה יתרו בחברון צעירה המתגוררת במסגרת מותאמת שלפי החשד נחטפה על ידי בני משפחתה ממקור מגוריה במרכז הארץ. היא נלקחה ברכב אחרי דיווח שהתקבל ותרה איתם בעיר חברון. הצעירה הועברה להשגחת המשטרה ובני משפחתה יחקרו. ודובר צהל מעדכן שהיום יערך בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי שבקריה בתל אביב תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים, עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה, וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

גלי, חידוש של ירמי קפלן. המילים של אהוד מנור, הלחן של קובי אושרת. אתם על אקו 99 FM. השיר הבא מוקדש לזכרו של סמל ראשון יואב ראבר, זכרו לברכה, שנפל בקרב בחאן יונס ב-6 ביוני 2025, במסגרת פעילות להשמדת אויב וחילוץ חטופים, בן 20 בנופלו. והיום, 14 באוגוסט 2026, חל יום הולדתו ה-21. יואב, ילד אהוב, כדורסלן מצטיין, שחקן נבחרות ישראל לנערים, יפה תואר, חכם, נעים הליכות, צנוע וערכי, לוחם סילוק פצצות ביחידת יעלום, סיכן את חייו פעמים רבות, בלחימה בגזרות השונות, סוריה, לבנון ועזה. יואב, שאהב מאוד להאזין למוזיקה, הותיר אחריו פלייליסטים של השירים האהובים עליו. אחד מהשירים הוא Wild Horses של להקת The Rolling Stone. בסוף המסלול המפרך של יעלום, כשנתבקשו חיילי הפלוגה לבחור שיר כל אחד, יואב בחר את השיר הזה. את השיר מקדישה המשפחה של יואב לזכרו, גם כיוון שהשיר מבטא געגוע עמוק לילד, ועם זאת מספר על קשר בלתי ניתן להיפרדות, וגם בכוח של סוסי פרא המושכים בכל כוחם, מתגעגעים עד כלות ואוהבים עד אין קץ. משפחת ראבר.

0: בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

B-52's, בקתת האהבה. שמועה אומרת שמדובר בבקתה אמיתית, שחברי הלהקה נהגו להתאסף שם ולבלות, ועם הזמן היא הפכה למוקד עלייה לרגל למעריצים, וב-2004 הבקתה נשרפה כליל. ועל זה כתב שלמה ארצי את שיר פרידה. סתם, לא באמת.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול בו...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת ההורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

אדמנט, איזה שיר לסיים איתו, כי באמת היה פה וונדרפול בשלוש השעות האחרונות. תודה רבה לשחף יאללה לבחירות. לי שפרברט יהיה אתכם ממש עוד מעט. אני ספיאנקו, מאחלת שתהיה שבת של שלום. יאללה ביי.

0: התוכנית בחסות
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ועכשיו לי ישברבר
10: אקו 99 FM,
11: מוזיקה מעולה כל הסופש, כל הסופש.
0: שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר שישי, אחרי עוד שבוע מאחורינו, ואנחנו פה לפתוח את הסופש בדיוק כמו שצריך, בדרך הכי טובה עם המוזיקה שעורכת לנו עידית אבשלומי, עושה את זה הכי מדויק שיש.
10: אקו 99 FM.
0: אני פה איתכם לאיש פרבר.
11: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל הסופש.
0: כמו שכבר שמעתם. אנחנו מתחילים עם פנטזיה.

0: שי צברי וקרולינה מחדשים את היו זמנים במסגרת מיזם צו השעה, וזו הזדמנות לאחל מזל טוב לשי צברי שמציין היום את יום הולדתו ה-52. אז נאחל לעוד המון שנים של עשייה ומוזיקה עמוקה ויפה. והאמת שהוא לגמרי על זה, רק לאחרונה הוא עבד על פרויקט מוזיקלי מאוד מעניין, זו גם הזדמנות להרים, עם פטריק סבג שילבו ביחד תפילות עתיקות ומקצבים תימניים במה שנקרא פרויקט הלל. שימו אוזן, לכו תשמעו, תפרגנו ליום הולדת. בקיצור, תמשיך ככה, שי. אקו 99FM, טוב שאתם איתנו, אנחנו נצא עכשיו לשלוש דקות של פרסומות. ישר אחרי, מחכים לנו הביטלס, כן? אז אל תלכו לשום מקום. אקו
1: 99FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע

0: כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. זה לא

0: Sweet Disposition. The Temper Trap האוסטרלים מביאים אותנו כבר לאחרי 9:30 אקו 99 FM. אנחנו תכף נמשיך ברצף להקות משנות ה-80 עד ה-2000, אחלה רצף. רק לפני זה יוצאים לשתי דקות בלבד של פרסומות, ואז חוזרים עם הפצ'ו בויז ועוד ועוד. אז צ'או איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית, והערב וולפס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.

כנסיית השכל סוגרים את רצף הלהקות הקצר הזה, אם היינו עושים אהבה. ועכשיו לא ממש ממשיכים לרצף, אבל כן, כיף לשמוע ברצף, אני תמיד אוהבת. שתי זמרות גדולות, אחת מאוד עכשווית, פרצה ממש בשנה, שנתיים האחרונות, ואחריה עוד אחת ענקית, אז נתחיל עם אוליביה דין. Man I Need. נחשו בינתיים מי הבאה.

בשדה ירוק. גידי גוב לוקח אותנו כמעט לסוף השעה, אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו. בעשר יש לנו רק חסות אחת, וישר ממשיכים עם המוזיקה רצוף, בלי עצירות, אז תישארו פה, אל תלכו לשום מקום. אבל לפני זה עוד נשמע את טו פרנס, שמייק אולטפילד כתב, הלחין את השיר, הפיק, ניגן כמעט בכל השירים, אבל אתם תשמעו את הזמרת מגי ריילי. אז טו פרנס, חסות, ופשוט ממשיכים עם המוזיקה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

אתם מרגישים את זה מגיע? את שבת, את הסופש, סוף סוף. קלאסי שנרגיש השיר הזה מדבר על זה. אולי זה המסר שלנו. I feel it coming, the weekend. אקו 99 FM, מעולה שאתם איתנו. אנחנו באמת קצת יותר מגבירים קצב עם השעה שמתקדמת לה. ועכשיו, אריאל זילבר. יש לנו... אופה, סליחה על העיכוב. ממשיכים בקצב ישראלי קלאסי.

0: Erasure, a little respect. אקו 99 FM, עוד להקות טובות ומצוינות מחכות לנו ממש מעבר לפינה. אנחנו רק יוצאים להפסקה של שתי דקות ואז חוזרים גם לדייר סטרייטס, גם לקולד פליי. בקיצור, תשארו איתנו. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: להשתמש ביאלו. לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה כל היום.

0: הבטחתי להקות מעולות, נראה לי שקיימתי. הנה גם פלידווד מק, וזה לא הכל, אבל עכשיו אנחנו נצא לשלוש דקות של פרסומות, ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה, להקה מעולה, לפוליס. אל תלכו לשום מקום, מה שנקרא Go Your Own Way, אבל שיהיה איתנו, תשארו איתנו בדרך הזאת. אקו 99 FM, כבר חוזרים.
1: אקו 99
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מתאה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? תוסקה כאן שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול בלקבורן במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ וגביע איטלקי עם פיורנטינה ופרמה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: הרי סטיילס, אמריקן גרלס. אני מחכה לשיר על ה-Israeli Girls. כנראה שזה ייקח קצת יותר זמן. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו. בגלל שאנחנו בשישי ישראלי, וזה לא שישי ישראלי בלי אריק איינשטיין.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתאמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.
0: החל בוקר טוב.

0: Islands in the Stream, קני רוג'רס ודולי פארטון, איזה שילוב ווקלי מדהים. איתו אנחנו מגיעים ל-5:11, אקו 99 FM, יש לנו עוד המון מוזיקה מעולה, יהיו לנו ממש ב-11 פחות משתי דקות של פרסומות, אבל ממשיכים רצוף עם המוזיקה.
1: This ain't no disco.
0: ועכשיו שרל קרו.
1: It ain't no country club either.
0: All I wanna do.

0: התוכנית בחסות
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: כשעוברים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום. אקו 99
3: FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש.
4: ועכשיו לי שפרבר.

יהיה טוב, יסמין מועלם. זה שיר שאני מרגישה שקיבל זיכרון חזק מתקופה מסוימת קולקטיבית שכולנו עברנו מתחילת המלחמה. הוא יצא אמנם כמה חודשים לפני, אבל מצא את עצמו כמו עוגן משודר הרבה גם בתקופה הזו, המורכבת הזאת, כמו עוד הרבה שירים שהם מוצאים את עצמם עם עוד משמעות ועוד כעוגן במדינה שלנו. אז בנימה זו שוב שלום, אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, מקווה שכבר עכשיו טוב לכם, ומה שבטוח, המוזיקה שעידית אבשלומי עורכת לנו, בטוח יכולה לעשות לכולנו הרבה מאוד טוב. אני פה איתכם, ליש פרבר, הנה אופוס 3, שלוקחים אותנו למחוזות האלקטרוני. It's a fine day.

0: girl just wanna have fun. מי לא? ועכשיו סופה, זו אחלה הזדמנות לשים ביומן, have fun, מאוד חשוב. אקו 99 FM, אנחנו נצא ל2.5 דקות של פרסומות, קצר, קצר, צ'יק צ'ק, וחוזרים. גם יולית רביץ מחכה לנו, אז תשארו איתנו, כן?
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: Close to me, The Cure, עם אחד השירים שיוצרים דיסוננס כמעט מושלם בין המילים על מתח וחרדה, והמנגינה הזאת לעומת זאת שהיא סופר כיפית, כן. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לשתיים וחצי דקות של הפסקה, מבטיחה שזה עובר מהר, שחרן, חכה לנו, מתי קספי, ועוד ועוד דברים טובים, סומבר, הכוכב העולה, איפה הילד? בקיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה. או בכוכבית 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית והערב וולפס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

still haven't found what I'm looking for. מקווה שאתם מצאתם. אקו 99 FM, YouTube עוד לא מצאו, אבל כבר מובילים אותנו לסוף הזמן המשותף שלנו ביחד. אל דאגה, כי עוד רגע עידן זוויגי ימשיך איתכם. אני אגיד תודה רבה לעידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה המצוינת הזו, לתום חלד הטכנאי, אני לי שפרבר הייתי פה איתכם, מאחלת לכם סוף שבוע רגוע ונעים, לא חם ולח מדי ומעצבן, ואולי זו גם תזכור את חבר'ה שאנחנו ממש כבר בחצי של אוגוסט, במיוחד להורים שגם צריכים להעביר את החופש הגדול וגם עוד שבת עכשיו, אז שתדעו שכבר עברנו חצי מאוגוסט. אז שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. נסיים עם ג'ו קוקר. With a little help from my friend.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עידן זוויגי.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
5: מתחילים מהר, אני צריך להתרגל לזה. בוקר טוב, מה שלומכם? בעצם כבר צהריים טובים, בדיוק מחליפים. ברוכים הבאים לסוף השבוע, כאן אצלנו אקו 99 FM, כיף שהצטרפתם, כמו בכל שבוע אנחנו מתחילים, עד לשעה 3, נהיה ביחד, נשמע מלא מלא מוזיקה טובה.
3: אקו 99 FM.
5: הילה אבשלומי בחרה את השירים, נדבר קצת.
2: מוזיקה מעולה.
4: כל הסופש.
5: נראה מה חדש, מה קורה, עניינים, מוזיקה בקיצור. אנחנו כאן יחד איתכם, נעביר ביחד את החום הכבד הזה כמו שצריך. תום חלד הוא טכנאי השידור, אני עידן זוויגי, נפתח עם שיר לכל אותן בנות יפהפיות ברחבי העולם. מתחילים עם פרינס. שתהיה האזנה טובה, תהנו.

חלק מהלטינו פופ שבשנים האחרונות סק חזק מאוד בארצות הברית. עם איזה טוויסט אבל מהריקו אקלסיאס שהכרנו פעם. אקו 99 FM, מה שלומכם? מקווים שהכל בסדר. עכשיו את השיר הבא שאנחנו נשמע, היום לפני 4 שנים בדיוק, הלך לעולמו אחד מהיוצרים, זמרים הגדולים ביותר במדינת ישראל. אני אומר זמר הוא יוצר, אבל תוך כדי הוא, אני חושב הוא הרבה יותר מזה, מדובר באישיות. אדם שבארץ עיר באות צדיק, זה קודם כל הוא באישיות. ובאמת אנחנו מדברים פה על אושייה תרבותית שקשור הרבה הרבה מעבר למוזיקה, נדבך חשוב בכל פינה תרבותית שיש לנו לאורך עשרות השנים האחרונות, מוזיקה כמובן, כתיבה, הלחנה, אופנה, גם קצת טלוויזיה הייתי אומר, האיש שכולנו אהבנו וכולנו עדיין אוהבים מאוד לחכות. היום לפני 4 שנים בדיוק הלך לעולמו צביקה פיק, עם מורשת אדירה, שוב, של מוזיקה, ובכלל תרבות ישראלית על כל הצורות והגוונים שלה. ואנחנו נזכור אותו תמיד על הצד הטוב ביותר. נשמע עכשיו את אהבה בסוף הקיץ.

0: קדימה ו... יש בדיסקו כל מיני קטעים עם הוק, מה שנקרא, שאי אפשר להתנגד לו. ליפס אינק, הרכב שהיצירתיות שלו התחילה עוד בשם. הם רצו לקרוא להרכב ליפס אינק, אבל השם כבר היה תפוס. אז מה הם אמרו? אוקיי, בוא נזיז קצת את סימני הפיסוק. לא נהיה ליפס אינק, נהיה ליפס אי-אן-סי. וזה מה שהם עשו. הקולות שאתם שומעים ברקע של סינתיה ג'ונסון, אתם אולי לא מכירים, אבל היא במקרה מיס מיניאפוליס בשבילכם. טוב, אקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ראשונה, תכף אנחנו חוזרים עם פרדי מרקורי.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטי יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע חמישה כוכבים ב...

0: מיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך,
2: זה הכל בשבילך. חבר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אקו 99 FM, חזרתם אלינו. נשמע עכשיו את פרדי מרקורי עם Living on My Own, שהשיר הזה יצא באלבום הסולו הראשון שלו בשנת 85. בזמן אמת הוא לא כל כך הצליח, השיר לא מי יודע מה יתרומם, שלא לדבר על הקליפ הסופר שערורייתי, בטח לזמנו, גם היום אפשר ככה להרים אולי קצת גבה. בשנת 93 הוא קיבל איזשהו רמיקס מחודש שהקפיץ אותו לראש המצעדים, בטח של המצעד הבריטי וגם עוד הרבה מצעדים אחרים, וזה השיר הראשון והיחיד של פרדי מרקורי שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הוא מת שנתיים קודם לכן, והוא לעולם לא זכה לשמוע את השיר הזה בראש המצעדים. Living on my own.

משינה, משהו קטן וטוב. צהריים טובים לכם, כיף שאתם כאן איתנו, אקו 99 FM. נמשיך עכשיו עם המסתוריות והקסם של האלבום הברקסס של סנטנה, Black Magic Woman. שיר שבמקור, במקור, במקור, שייך בכלל לפליטווד מק של פיטר גרין, הגלגולים הראשונים של הלהקה. סנטנה כישף את השיר הזה עם הגיטרה וההפקה שלו, לקח אותו למקומות אחרים, מאוד אישיים. אלבום מעולה ושיר מעולה.

0: מונטנה, Black Magic Woman, אקו 99 FM. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ממש קצרה, כבר אנחנו חוזרים עם עוד מלא דברים טובים.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול בלקבורן במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ וגביע איטלקי עם פיורנטינה ופרמה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

Eurythmics עם Sweet Dreams. רקו 99 FM, אני לא יודע אם הרשתות החברתיות מטרגטות רק אותי לאחרונה, אבל מרגיש לי כאילו יש איזושהי חזרה לפרנצ'אוס בתקופה האחרונה. איזשהו קאמבק כזה. אני מניח שזה מאוד קשור לפירוק של דאפט פאנק, ולזה שהם כבר לא מתחת למסכה, המון רעיונות הם נותנים. וגם זה חלק מדאפט פאנק, סטארדאסט שהם תומא בנגלטר מדאפט פאנק, ועוד איזשהו בחור צרפתי, אלן בריקס, שמסמפלים פה את שקה קאן עם פייט. שיר אחד יחיד ומוצלח יש להרכב הזה, וזה זה. Music sounds better with you.

רדיו 99 FM, הגענו חברים לפינתנו אהבה שישי צרפתי, והשבוע השיר הזוכה במקום הראשון אירוויזיון 1965, פרנס.

עושים את זה שוב ובגדול. רדות. תצוגת תכלית לאיך פאנק רוק צריך להישמע. שיר שנותן אוויר.

Red Hot Chili Peppers and Aeroplane. מחר חברים, מצוין ברחבי העולם. עד הסוף, כן. טוב, אז מחר מצוין ברחבי העולם, אחד מאורי המוזיקה הכי מכוננים שיכולים להיות, בטח כשמדובר על הרוק המודרני, בין ה-15 ל-18 באוגוסט, לפני 57 שנים, שלושה ימים של פסטיבל מוזיקה מטורף, שאף אחד לא יכל בכלל לצפות כמה הוא מטורף הוא יהיה. יצא לדרך, וודסטוק, כמובן, הפסטיבל שהביא לעולם מוזיקאים גדולים לקדמת הבמה, ואת אלה שכבר היו שם, הביא אותם רק עוד יותר למעלה. אני מניח שהיום, מחר, בטח יהיו כל מיני סרטי דוקו כאלה שאפשר לראות על הפסטיבל. אני אישית מרגיש כאילו ראיתי איזה 5 סרטים שונים, למרות שלדעתי באופן רשמי, יש סרט אחד רשמי של הפסטיבל. בכל אופן, אחת מהלהקות שהגיעה להופיע שם בפסטיבל היא להקת The Who, שהיו מוכרים באמריקה בזמנו, אבל לא ברמת ההצלחה שהייתה להם בבריטניה. הם הגיעו לפסטיבל, הם עלו להופיע, ומאז זו נחשבת לאחת מההופעות הטובות, שהביאה אותם גם להיכרות רחבה מאוד ולהצלחה גם בשוק האמריקאי. הם עצמם לא כל כך אהבו את ההופעה, לאורך השנים הם אמרו בכל מיני רעיונות שזה היה די שיטי שואו, מה שנקרא. הם סבלו מאוד מכל מה שקרה ברקע, מחוסר הארגון, עיכובים בלוז. בקיצור, הם מאוד לא היו מרוצים ההופעה הזאת. אבל מיתולוגיה היא מיתולוגיה, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שסגר את ההופעה שלהם בוודסטוק, עם הטון והאמירה מאוד מאוד אנטי-ממסדית שהתאימה באותם ימים לפסטיבל עצמו. The Who, My Generation.

0: The Who, My Generation. הכל 99 FM, כבר אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה.
1: התוכנית בחסות
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: אקו 99 מוזיקה מעולה כל הסופש.
11: ועכשיו עידן זוויגי

0: הרבה רגש גם, לפעמים הרבה פחות בשירים שלהם, כמו השיר הזה שמאוד הצליחו מסחרית ברדיו, אבל יש להם אלבומים, זה לא להאמין בכלל שזה אאוטקאסט שרים. מיס ג'קסון פותח לנו את השעה, שיר שנכתב בהשראת חמותי שתחיה, מה שנקרא, אנדריה 3000, יצא עם אריקה בדו בזמנו, והשיר הזה מדבר על מערכת היחסים שלו עם האמא שלה, קצת אחרי שהם נפרדו. היא מאוד אהבה את זה בסוף. אגב, כל מיני רעיונות שהיא אומרת שזה שיר מצוין, לקח לה זמן, אבל היא השלימה איתו והכל בסדר. אקו 99 FM, כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו מתחילים עוד שעה, איתנו זה מילה אבשלום, מי שבחרה את השירים, נעמה אלפי, הטכנאית השידור, אני עידן זביגי וגיא עם המיוזיקל יוס.
1: This generation
0: Pass the Dutch
1: Rules the nation With version
0: אנחנו כאן עד השעה 3 ביחד.

פס דה דאצ'י. רקו 99 FM, צהריים טובים לכם. כיף שאתם איתנו, אנחנו רוצים עכשיו לאחל מזל טוב. זמרת מדהימה שחוגקת היום יום הולדת 86, ועל אף שלא הייתה פעילה לכל אורך תקופת חייה במוזיקה, החותמת שהשאירה בלתי נשכחת. ג'וזי קאץ, יום הולדת שמח. נשמע כאן את החלונות הגבוהים, כל השבוע לך.

במבה. כנראה לא מכירים יותר מדי שירים שלהם חוץ מהשיר הזה, וזה בסדר. אבל הלהקה הזאת די מוכרת בסצנת האנדרגראונד האנגלית. מאוד מחתרתיים, גם די פוליטיים לפעמים, כמו בשיר הזה. I get knocked down but I get up again, שמדבר פשוט על האנשים הפשוטים. הם צריכים להתרומם כל פעם מחדש ולהרים את עצמם. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם הדבר המדהים הזה שלנו, כל פעם מחדש. נוגה ארז. Views.

אחד מהשירים האהובים עליי של הביץ' בויז, שיר שפותח את פט סאונדס. כל כך הרבה תמימות ואהבה. אקו 99 FM, והנה שיר משלנו, שאפשר לראות אותו קצת כקונטרה אנשית, או גרסה אנשית, לא יודע אם קונטרה. גלי אתרי, הכי חשוב לעשות רק מה שאת אוהבת.

גלי אתרי, תעשי מה שאת אוהבת. אקו 99 FM, הנה עוד שיר שמדבר על מה נדרש ועל החוזק הנפשי שצריך כדי להתגבר ולעמוד בפני אתגרים. Desiree, you gotta be.

0: Desiree, You Gotta Be. 99 FM, אנחנו פה עם כמה רצף של שירים של העצמה והתגברות. הפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים עם כיוון אחר, עם שיר שאומר רגע, רגע, נשענו לאחור, לא תמיד צריך להתגבר, החיים קורים, הכל בסדר, יהיה בסדר, יש גם את הסוג הזה. הפסקה, כבר חוזרים.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: צא

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילט יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

רדיו 99 FM, ממשיכים עכשיו חברים עם להקה ישראלית שעשתה איזשהו קאמבק שלא מרצונה אפילו לדעתי בשנים האחרונות, אבל בצדק מוחלט. הסמכות, זמנים להתחיל תופף על ההגה, על השיש, איפה שאתם לא נמצאים, מה שאתם לא עושים. היו לי פעם חברים

Beatles come together. במסגרת הפינה שלנו עוזרים להורים בחופש הגדול. לא, אין באמת פינה כזאת. אבל אני ממליץ לכם בחום להגיע למוזיאון הילדים בחולון, הפעילות של הביטלס שם. מאוד מעניין, בכיף גדול עם הילדים. בטח הרבה יותר טוב מלהיות בחוץ בחום. הורים שאוהבים את הביטלס יאהבו מאוד, גם הילדים נהנים. ויש מזגן ויש ביטלס. מוצלח ומומלץ מאוד. המלצות נוספות בשבוע הבא. רקו 99 FM, כמעט 2 בצהריים עכשיו, שישי. כיף שאתם כאן איתנו, ממשיכים עם עוד הרבה הרבה מוזיקה. ועכשיו, אלניס עם Hands Clean.

0: קראתי איפשהו שאחרי הופעת המונדיאל שלה, הספוטיפיי שלה קפץ באלפי האזנות. קצת מוזר, עלה נספוט תמיד, לא? אקו 99 FM, אנחנו מתקדמים, כמעט סוגרים שעה נוספת, באופן פורמלי בלבד, אין הפסקות, אין פרסומות, אין כלום. נשמע עכשיו שיר שאני מאוד מאוד אוהב, כי בעיקר הוא מכיל המון המון המון סגנונות, הכל מהכל, קצת טריפ-הופ שהיה מאוד נפוץ באמצע שנות ה-90, השיר הזה יצא ב-95, בוסנובה, רגי, אסי ג'אז, גם קראו לזה קצת ככה בזמנו, הכל מהכל ושומעים את הכל. Smoke City, Underwater Love. ממשיכים מיד עם עוד מוזיקה, אין הפסקות, אין פרסומות, אנחנו כאן.
1: This must be underwater love. Oh yeah.

שמש. הכל בגלל השמש. כמה חם. אז זה כבר שיר אחר. שלום לכם, צהריים טובים. כיף שאתם כאן איתנו, אקו 99 FM. 5 דקות אחרי השעה 2 בצהריים. כאן איתנו זימי לאב שלום, מי שבחרה את השירים. נעמה אלפי טכנה את השידור, אני עידן זביגי. נשמע עוד מוזיקה לקראת השבת, ונמשיך עכשיו עם להקה שבמקור שלה הם הגיעו מאלסקה. וניסיתי לחשוב איזה עוד הרכבים או זמרים או משהו, אני מכיר מישהו שהגיע מאלסקה בקנה מידה גדול שאנחנו מכירים, לא הצלחתי לחשוב על אף אחד. וגם אותם, את פורטוגל, יש להם איזה יציאה אחת טובה שאנחנו מיד נשמע, חוץ מזה לא יודע יותר מדי. בקיצור, אנחנו כאן איתכם עד השעה 3 ביחד, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

יש שירים שאני קורא להם שירי שישי. זה אחד מהם, יאה לוי, אל תקנה לי ורד. עוד מעט נהיה כאן עם עוד אחד כזה, שהוא שיר שישי מובהק, אצלי לפחות. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם שיר של סטיבי וונדר, שמבחינתי השיר הזה מראה כמה גאון סטיבי וונדר ואיזה יוצר ענק הוא. סטיבי לקח את For Once In My Life, שיר שהקליטו אומנים רבים ומוכרים לפניו, אף אחד מהם לא זכה להצלחה גדולה מדי מלבד הגרסה של טוני בנט. כל הגרסאות שהוקלטו עד לגרסה הזאת של סטיבי היו באיזשהו דאון טמפו, משהו קצת שונה מהגרסה שלו שאנחנו מכירים. סטיבי לקח את השיר הזה, הפך אותו למשהו אחר לגמרי. הייתה התנגדות ענקית של חברת התקליטים, כי הם חשבו שזה פשוט לא יעבוד, זה לא יכול להיות. השיר הזה נכתב, בוצע עשרות פעמים בסגנון אחר לגמרי. איך אתה מגיע ומשנה את הכל? אבל הוא התעקש, סטיבי התעקש שם, וזה אחד מהשירים הכי יפים שלו לאורך השנים. ותשימו לב גם, לפני שאנחנו לוחצים פליי על השיר, לנגינת הבאס, הגיטר הבאס שם בשיר הזה, אלתור מלא של נגן האולפן. אין פה כמעט שום בית או תבנית שחוזרת על עצמה, וזה נחשב לקטע בס מטורף ושיר מדהים, סטיבי וונדר, Once in my life.

מקרה קלאסי של שיר מפוספס, יצא בשנת 83, האלבום הסולו הראשון שלו, לא הצליח בכלל, נזנח, עבר מתחת לרדאר. לאחר מכן הוא הוציא סינגל נוסף, הצלחה מטורפת. התאהבו בו כולם, דברת התקליטים שלו אמר, רגע, רגע, בוא ננסה שוב, שנה בלבד אחרי הם הוציאו את הסינגל הזה מחדש. הצלחה מסחררת, מטורפת, מגיע למקום השני במצעד הבריטי. בקיצור, הכל, כל מה שצריך זה קצת יחסי ציבור טובים והכל עובד. אקו 99 FM, 2:20 עכשיו, החמור שלנו מוכן? מוכן.

0: דייוויד בוי עם זיגי סטארדאסט, הדמות שיצר במו ידיו ומוחו והפכה לגדולה ממנו.
1: זיגי פליין גינצה
0: אקו 99 FM, ועכשיו לטובת מאזיננו הצעירים, כל באופן יחסי כמובן, ממשיכים עם הנציגה הגדולה של הג'ן זי, דור הזד, בילי אייליש.

איזה דיסוננס בין בילי לסיוון. אמרתם לי קודם שיש שירי שישי כאלה שהם שירי שישי מובהקים, זה אחד מהם. משקיע אותי סיוון שביר.

0: יפה ונעים הקול של סיוון שביט.
1: אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיתוף הפעולה של פילה אוקי עם ג'ורג'ו מורדר, מפיק איטלקי ענק שהפיק את כל הדברים הכי גדולים של שנות ה-70 וה-80, I Feel Love של דונה סאמר, Hot Stuff ועוד כל מיני. כאן שיתוף הפעולה שלהם יחד, Together in Electric Dreams, מתוך סרט באותו השם.

Want to go home without you, Maroon 5. אקו 99 FM. דיברנו בשעה הקודמת על וודסטוק, שחוגג מחר, כמה זה היה? 57 שנים. אז נשאר עוד קצת עם ההיפים וילדי הפרחים. Here, let the sunshine.

צעדי הפרחים חוגגים בענק את סוף השבוע הקרוב. אותן המנטרות של אנטי מלחמה, שחרור חברתי, שינוי מההורים שלנו. הכל חוזר חלילה, שנצורה קצת.

בוא ניתן לשמש להיכנס. עם אור כהן, מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, לקח ועשה טוויסט מהתדמית המאוד פנקיסטית רוקיסטית בזקני צפת, עם אלבום שכולל כמה שירים כאלה מאוד מאוד יפים, עדינים. מאור כהן כתב, דן תורן הלחין. טוב לנו יחד.

מאור כהן, כמה כיף לסיים ככה את השידור שלנו על הצלילים האלה של טוב לנו יחד. היה כיף גדול, תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה גם לך מאור כהן, ותודה לילה אבשלומי על המוזיקה המצוינת בשלוש השעות האחרונות, לנעמה אלפיה ותום חלת טכנאי השידור. בועז כהן כבר כאן מחמם את המנועים לקראת שעתיים נוספות של מוזיקה קצה החול אל תוך השבת. אני עידן זביגי, שתהיה שבת שלום. שבוע הבא אני לא כאן, חופשה קצרה, ענייני אוגוסט וכאלה, שוב מיד אחרי נשתמע, יאללה ביי.

רוצה החול. ב-10 באוגוסט. עוד שבועיים מסתיים החופש הגדול.

מעתה ועד חמש מוזיקה קצת מילים, סיפורים אנחנו אקו 99 FM אני בועז כהן שתהיה הזנה נעימה

Jai Guru Deva. והנהר הנצחי זורם, זורם הלאה אל הלא ידוע, אל המרחק אשר באופק אי שם. ביטלס ו-Across the Universe. לפני ימים אחדים, לפני שלושה ימים בעצם, לא, יומיים, ממש לפני יומיים, התאחדו באופן כנראה חד פעמי, מקרי ומפתיע, די פרפל בהרכב האגדי ההוא של תחילת שנות ה-70, עם הסולני אין גילן ועם ריצ'י בלקמור, אחרי שנים, למעלה מ-35 שנים של פרידה ונתק והשמצות הדדיות, כנראה מכיוון שהם באמת כבר לא צעירים, שניהם מעל גיל 80, די פרפל בסיבוב הופעות, הגיעו לניו יורק, ואז ריצ'י בלקמור דווקא, הגיטריסט, הוא זה שיזם את הפנייה ליאן גילן, חברו ויריבו מן העבר, והציע לבוא ולעלות ולהתארח במופע בג'ונס תיאטר, וכך קרה. בין היתר הם עשו את זה

שיר שמתאר מקרה אמיתי. בזמן הופעה של פרנק זאפה והמאדרס, מעריץ ירה זיקוק שהבעיר את המקום, גרם לשריפה גדולה בקזינו במונטריי שבשוויץ, וכל חברי להקת די פרפל שהיו שם באירוע נותרו בעצם ללא מקום שבו יוכלו להופיע וגם להקליט את האלבום החדש שלהם, ועל זה גם נכתב השיר שהפך להיות אחד הלהיטים הכי גדולים שלהם, סמוק on the water, 1971.

ג'רמי פרל ג'ם סיאטל 1991

Soul Asylum ממיניאפוליס. השיר היפה והעצוב על הילדים האבודים, Runaway Train.

The Boys of Summer. הנערים והקיץ. דון הנלי. סולנה איגלס. שיר משנת 1984. שיר שעוסק כולו בגעגועים לנעורים שחלפו, אובדן התמימות וההאחזות באהבת העבר. הקיץ בשיר הזה הוא בעצם סוג של מטאפורה, משל, לתקופת הנעורים היפה, האנרגטית, המשוחררת, כשהסתיו שעומד להגיע מייצג אצלו, אצל הנלי, בשיר, את ההתבגרות והזקנה וההתרחקות מהנעורים. ובשיר הוא בעצם חוזר לחוף הים הריק בסוף העונה, ונזכר בימים שבהם הוא וכל החברים, נערי הקיץ, מילאו את המקום, והוא מבין שהזמנים השתנו והעולם אינו כשהיה, החברים התפזרו, וכל מה שנשאר זה רק הגעגוע לאותה תקופה, אל הימים ההם של תרבות ההיפים והשלום והאנטי חומרנות של שנות ה-60, הוא מדבר גם על זה, דון הנלי, ימי הנעורים והגעגוע.

סטין, השיר על הרצון הנואש לברוח מחיי השגרה החונקים, החיפוש אחר חופש, תקווה לעתיד טוב יותר. בעצם השיר נכתב מנקודת המבט של ברוס ספרינגסטין הצעיר, בן 20 ומשהו אז, שכותב לאהובתו ונדי על העיירה האמריקאית הקטנה וחסרת הסיכויים ששם הם כלואים, מין עיירה תעשייתית אפורה מדכאת, בהשראת בעצם המקומות שהוא עצמו גר בהם בניו ג'רזי, ואיך הצעירים לחודים שם, וכל מה שהם רוצים זה רק לצאת אל הכביש המהיר, נסיעה מהירה בלילה עם ארגז בירות במושב האחורי, והאוויר שפורע את השערות ומלטף את הפנים.

1983, דייוויד בואי מוציא את Let's Dance, וזה השיר שהיה גם בארץ שיר השנה, More Than Love. הזדמנות מצוינת להמליץ לכן ולכם על סדרה בריטית יפהפייה בשם מיקסטייפ, שמתרחשת גם בשנות ה-80 אבל גם בימינו אנו. לא מגלה, לא עושה ספוילרים, אבל המון המון מוזיקה, גם השיר הזה מוזכר שם, More Than Love, אבל עוד המון דברים נפלאים על התקופה שבה היו מקליטים קסטות עם שירים זה לזו וזו לזה, ומה קורה לזוג גיבורים שהיו יחד בתיכון בשפילד כשהם נפגשים הרבה שנים אחר כך אל תוך המאה ה-21. סדרה נהדרת, מיקסטייפ, זכרו את השם.

ג'רי רפרטי. מהלך ברחוב בייקר בלונדון הסקוטי הצעיר, בייקר סטריט, עם הסולו סקספון הזה של רפאל רייבנסקרופט, מי שהיה סקספוניסט קבוע אצל פינק פלויד.

Dire Straits, Your Latest Trick, ככה זה נקרא. כמעט 20 דקות אחרי 4, קצה החול, כאן ב-99.

כמה רגש, כמה כמיהה. טרייסי צ'פמן ב-Baby, Can I Hold You. אתם על קצה החול, אקו 99.

time table, הזמן הקוצב את חיינו, לוח השנה המתקדם, ג'נסיס עם פיטר גבריאל.

ווילקו משיקגו, You and I מארחים את הזמרת, היוצרת הקנדית פייסט.

ליברפול אקספרס, כך נקרא הרכב הזה, והלהיט הענק שלהם, You Are My Love. פול מקארטני נשאל פעם ואמר שזה אחד השירים שהוא הכי אוהב בעולם, זה You Are My Love.

Midlake, it covers the hillsides. זה מכסה את הצדדים של הגבעות. מין שיר פיוטי, לירי כזה, לסוף התוכנית. אתם על אקו 99, קצה החול, הגענו לשיר האחרון. שתהיה לכם ולכן שבת נהדרת, מלאה, באהבה ובדברים יפים. Rolling Stones מארחים את סוני רולינס בסקסופון. אני בועז כהן.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרק.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

דעה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגבץ. אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע?

לחיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים, אל תעני לי אפילו.

0: יונה יוגב לוי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

נדב שלומי.

כמו בפאפאיה. לא צריך לקרוא את שכוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או טקו. ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריף מופכות כבר לפני שיישפך עוד.